گشتەکەی ماجەلان گەورەترین گەڕیدەی دەریایی مێژووی مرۆڤایەتی نوسینی پیگافتە دی لۆمبارد وەرگێڕانی لە فارسیەوە قادر بیستانی خوێندنەوەی پێشنگ عەبدوڕەحمان

0: ئێرا ڕادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکە و دەبیستن 87.6.

چیم بۆ دەکەی بە کام موشەت بڕوا بکەم هیچ ڕاستییەکم لێت نەدی تازە چیت لێداوە بکەم تازە چیت لێداوە بکەم

بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خەک دووبارە بە دیداری ئێوە شادەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساق بن هەتاوکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن ببورن من هەندێک تەندروستیشم باش نییە و ناساغم ئەم پەتاوەرزیەم گرتووە و پێش دوو هەفتەش ئاماژەم پێکرد کە وەرزی پاییز خۆی بەو هەموو جوانیە بەو هەموو تایبەتیە بەڵام کۆمەڵێک نەخۆشی جۆراوجۆر هەیە کە بڵاو دەبێتەوە من لەو پرۆگرامیاوتم بە تایبەتی لەناو مناڵانە یەکەم کەس خۆم گرتم ئینشاءاڵڵا ئێوە دوورە بن لێی بەڵام هەر کە یەمە سەر ئەم ستەیجە و میوانەکانم لێرە ئامادا بن و ئەڵێن فەرمووشانۆ بڕۆ دەستکە بە پرۆگرام هەستەکەم کە ئیتی وردەوردە باشە بم لەسەر ئەم ستەیجە زۆر باشە بم ئینشاءاڵڵا ئێوە هەر باش و سەلامەت و لەش ساق بن ئەنجا بەڕاستی ئەمڕۆ پرۆگرامەکەم زۆر زۆر تایبەتە میوانەکەم زۆر تایبەتە جۆمان لە شەعری زۆر تایبەت دەبێ اینجا لەوانەیە ئێستا ئێوە خیاڵتان بۆ کۆمەڵێک کەس بچێت لە بەروی کە شاعری باشمان هەیە لە کوردستان و لە شاعری سلێمانی و لە دەوروبەر بێگومان ئەو هەم نووسەرێکی باشە هەم شاعیرێکی بەتوانایە و لە هەمان کاتیشدا ئەو میدیاکارێکی زۆر زۆر باشە بەڵام ئەوە پرسیاریشم هەیە بۆی بەڕاستی دەمێک کە نایبینین لە سەر شاشە و ئەمێ هۆکارەکەی بزانم کە چییە هۆکارەکەی ئەوەیە کەی تخیاڵیاوەتە شعر و نووسین و ئەو بابەتانە لە میدیا دوورکەوتوتەوە یا خۆت ئیتر ئەوە قەراری خۆیەتی و لێ پرسم ئەمە ئیتر ئیشی میدیاکارەکە بە دوای ئێشتا شاراوەکان ناچێ و لە هەمان کاتیشدا ئەو پارێزەرێکی زۆر باشە ئەنجا حەزەکەم من شعرێک بخوێنمەوە و بەشێکی بێگومان لە شعرەکەی ئەو و حەزی ژەکەم کە من چەند کۆپلەیەکم خوێنەوە ئەو خۆی بە شعرەوە داخڵ بێت و بێتە ئستۆدیۆ و ئیتر ئێوەش دەزانن چییە

0: آخر جار کە پرسیار مەکرد چکە بەڕاستی شانۆخان زیندانەکانی کوردستان ئەوەی کە من بینیم دابڕێنراون بە جۆرێک دابڕێنراون تەنانە دە تەلەفۆنی شکایکەی هەمووی تۆمارە کرێ دەمووی چاودێری لەسەرە ئەوەندەی کە پرسیارم کرد هەر تا ئاخر کاتی شەرما بوو بەڵام دڵنیام دوای بڵاوبوونەوەی ئەو کتێبە لایانی پەیوەندیدار بۆ خۆی دێتە سەرخەت هیوادارم لە زیندان نەمابێت بەڵام ئەگەر ما بێتیش دڵنیام کە ئازا دەکرێت و هیوادارمەوە ڕووبات یان هیوادارم ڕووی دابێت تاوان قوربانی بوو بەڕاستی ئەزیەتیانەدا لەبەرەوەی هۆڵەکەی ئێمە قاوشێک بوو لێرە زۆر بچووکتر لەم سۆدیۆ زۆر بچووکتر شوێنی 22 کەس بوو لەبەرەوەی 11 قەرەگەڵی دووقاتی لێبوو باشە ئەو ڕۆژەی کە من جیرام زیاتر لە 70 کەسی لێبوو ئەو ڕۆژەی کە ئازاد بووم زیاتر لە 80 کەسی لێبوو
1: یعنی بەبەردەوامی
0: لە 60 کەس ناتە خوارەوە جا لە بێنە بەرچاوی خۆت لە هۆڵێکی ئاوا 80 زەلام لە تەمەنی جیاواز لە ئاستی کۆمەڵایەتی جیاواز لە بنەماڵی جیاواز
1: لە شاری جیاواز
0: لە ڕووداوی جیاواز بخرێنە هۆڵێک 24 سەعات تۆ بێکەوەی لە 24 سەعاتە 20 دەقە ئەچیتە دەرەوە 20 خولەک ئەچیتە حەوشەیەکی وەک ئەو حەوشەی کە لێرە بەبێ ئەوەی 1 مەتر سەوزایی لێبێت کابینەیەکیاندا ناوە ناویان ناوە حانوت ئەتوانی کێک و پسکیت و ئایسکرێم و جگەرەی خراپیش بکڕی هیچی تری لێ نییە باشە جاوەرە تۆ تەحەمولی خۆت چیت بەسەر هاتووە لە زیندانی یانی من باسی خۆم بکەم خۆم بریندارم ڕووداوی هات چۆم کردووە دوو کەس ئەمری خۆیان کردووە پێنج کەس بەسەختی بریندارن یەکیان خۆمم کە و دەستە مرد بوو ئێستاش پلاتینە باشە بە حەوی ئازار شوێن نەبی خەوت لێ ناکەوێت کابرایەکیش بەرامبەرت جنێوت پێدا لێتەدا گۆرانی ئەڵێ وتارەیە ئەڵێ من فەرماندەی زیندانم جنێو بەدار و بەرد و بە پیرۆزیەکانی شتەیە ئەجاوەرە تەحەمولیکە ڕۆژێک نییە دوان نییە سیان نییە من کە ئەو ڕۆژەی ڕاگیرام دەمێک بوو فەریدون لەوێ بوو فەرەماباتی دەمێک بوو لەوێ بوو بە حکمی ئەوەی کە پرسیارم کرد و دیاریش بوو کە هەموو ئەن ناسی شارەزای بوون ئەو کاتی کە ئازادیش بووم هەر لەوێ بوو دوای ساڵێکش لە ئازاد بوونی من هەر پرسیارم کرد هەر لەوێ بوو
1: جا بەڕاستی ئەم چیرۆکەی کە باسیەکەی کاک دەرباز لە ناو زیندانەکانەوە خۆی ئەڵێن چاکسازی زیندان چاکسازی بەڵام بەداخەوە
0: جا شانۆخان بە قسەکەت لێرەوە بیرت نەچێت بۆی ڕاستی کەمەوە ئەوی ئێمە زیندانی ڕاگیراوان بوو بەڵام تاوانباریشی لێ بوو خەڵکی لێ بوو 15 ساڵ بوو حکم کرابوو لێ بوو نەیان گواز بووە بۆ چاکسازی من چاکسازیم لە ژوورەوە نەبینیوە وەکو ئەوی کە ژووری و چۆنا بەڵام ئەو برادرانی کە ئەزمونیان هەیە بینیویانە پێیان وایە کە زۆر باشترە لە مەحەتتا
1: واتە ئەوێ باشتر
0: چاکسازی ئەڵێن باشترە
1: ئینشاڵا هیچ کەسێک ڕووی تێنەکەی ئەنجا وەڵام من لێرەوە لە ڕێگەی خاکەوە ئەمێ بڵێم بەڕێز جەنابی وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی ئەم پەرتووکە بەڕاستی وایە بۆ ئێوە نووسراوە ماردەم چیرۆک و گرفتەکانی ناو زیندانە بەڕاستی بە شێوازێکی ئەدەبیانە نووسراوە و ئەتوانن ئیشی لەسەر بکەن نەک ئەم کەیسە و چەندەها ڕوودا و کەیسی تری جۆرا و جۆر هەیە کە بەڕاستی لەوانەیە نەزاندرێ ئێوەمانان ئاگاتان لێ نەبێ بۆ ئەتوانن چاوێکی زیاتر بخشێنەوە پیایدا و کاری لەسەر بکرێت
0: بەڵێ شانۆخان ئەم کتێبە تەواوی چیرۆکەکانی زیندانە نەک چیرۆکی فەرەماباتی بەتەنیە یعنی ناوەکەی تایتلەکەی فەرەماباتیە تەوان باسیشی کراوە بە تەواوی لەبەرەوەی ئەم کتێبە دوو بەشە ئەو بەشەی کە لە مەحەتە بووم تایبەتە بە مەحەتە ئەو بەشەی کە لە شەقڵاوە بووم بڵام ناوەکەی فەرەماباتیە تەوان تەنیا فەریدون نەبوو کە بەخشراو بوو یان دۆخی تەندروستی جێگیر نەبوو ڕاگیرا بوو توقیف کرابوو یان لە سجنا بوو زۆر زۆری تر هەبوون لە قاوشەکەی ئێمە دوو دانە هەبوو فەریدون و دانەیەکی تر لە شەقڵاوە چەند جارێک توشێ و حاڵەتە بووم ئەو کەسانی کە بەڵام فەریدون لە هەموویان وەز ئخراپ
1: زۆر کاری تێکردی
0: جارێک قەت ئەو دیمەنم بیر ناچێتەوە شانۆخان دانە ئەنیشت کەس خەوی لێ ناکەوت لە ناو بە

ئێرا رادیۆی خاکە 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1.